نوره سمبیا ساده خانا چیخ نوره سخرو ادا کو خود خوب خو اونا سمبیا ساده خانا چیخ اونا سخرو ادا کو خود خوب خو نوره سمبیا ساده خانا چیخ نوره سخرو ادا کو خود خوب